0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.
2: I tried

Grunge Indiana Never Never, hit iz 2020. koji je remiksovao čuveni iz 2009. Stereo Love. A idemo na još jedan sjajni remiks, i to boga mi jedan koji trenutno dominira na našem TD otvorenom studiju na Kamenovu, najjača realno plaža u Crnoj Gori, a to je Om i Dolce Vita.

Meduza, Becky Hill i Good Boys, Lose Control. Ne, definitivno se gubi kontrola čim slušaju samo hite na TDU. A s obzirom da već 7 minuta do 10 Party Time se tek zagreo, idemo na jedan hit od koga smo gubili kontrolu, pogotovo kada ga svaki put čujemo na društvenim mrežama, a to je naravno Tame Impala i Jenny, Dracula.